Rendzeveta mungana mwingi seti leswi gichile ku chikhati cha ku khindlumuka kasi zwa zwikota ku maha mitiru ya ku vuna wena ya ku vuna ngamu ku nga kali ta ku hengeletela a longoloko wa letiela na ku ni gichile murimi loko swi ta ku sinku ni 30 minutes.

Ishke bazuba mine. Nani ni fatwa zulu. Ni camisa branca. Ni padres dia tokoene. Ni pau preto.

0: hapa, Juma. Jawahe gire nchikidelo wako.
1: Saidi, animaima katika nutumisi. Nopa mkutu kuhisa loko njutumisi.
0: Anani nchi bimisato neto. Nchi bimisato kani loko usi utumisi, loko kuchihisa, o tala veka. Kambi ntipini msile loko ni hambilo kuchu utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluweta, kuguta kutitimela. Kula kuwini kuhiru wama ndanika nchikidelo. Hengato neto.
1: Litsuri, malaria, mahileka na hisina ntamu okuvihicha thuma vanana ni vona vangaluze kuya chikolani.
0: Litsuri, ani ningamu yangu hirwa madazi kanjikitelo hambi loko lichihisa lisani nguto neto hiva ishima hata kuweni kuusiku ni usiku didembe dosele hiva hisilumu ngutitsuna.
1: Ibongidi Saidi, nchikitelo waivikela ka malaria kukela munu na tumisa nchikitelo ni yotsingamu yangu.
0: Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi ndembe kasiku nukuti vikela kamadwale a malaria. Shika nikiso ya tuna kata udaho chali sima katote hudumi.
2: Malaria fora,
3: fora.
2: Malaria fora,
3: yeah.
2: Vamos todos nos proteger.
4: Às 16 horas e 25 minutos, xingari hagarga kula vetelo jenja mbini mabulu, hila vetela tindrata kwa hita kuningam nungo nungo msikati. Hila kumano jenjua banda kakana, hajite novidade, ingaditsuri, mahuma novidade, ta hotiti humele lako. Ya humsakana kutane samidi nguche mucha sikola yu humele lako mua provisia ngembani. Tahuti nguwante kuhambana hambana tioneka kusea na tingi. Sichari sibaka siku uti. Novidati itako nevito shuki. Zisingati leta kuwa utakulu isavatu. Zisingati itako hambanyi sa mingango kambi. Hii ni 16 horas ni 25 minutos. E banda kakana.

Ave Fernando Sidumo loko a vulavula hi leti ti yelanaka ni ku hlomisiwa ka wansati ku landzeni ka makungu ya ku hambanahambana.